Idria nene ye na woma. Idria nene vuna kozu bebe. Be ye ye na woma. De gra ufara ho muna. De gure po gra ufara ho. De gra ro. Gra wo.

nene ye na woma idire anene vuda kwazo bebe be ye ye na woma de gra ufara ho muna de gure bo gra ufara ho de gra ro gra wo